it's 4 minutes to the hour of 1 o'clock. Na Bogana, so 12. And to the entry, be right, did you make a bread? Chief Wash for a do four more near Chi Africana Community Radio. Next Sunday, ceremony, you know. And it's wedding when they name, and I say, I this wedding when they name, and they say, it's a good for you, so say, hey, you know, I'm papa. Yen bi biara enyum tuni dadi numba otwiam punya medi ne maaye no asa de munim no nyame no ato ne safra no ne mra opemu na ene no e na fidida nyame tuni safra no afi ene ne pepepepepe enti ukuna fosu uja na chi no so no ene so na yeyi no yeyi ikuna na free no so na wadi ne ho e free ikuna aye enti mu enti ne eye nigida emma dadi numba adofo nyinara obi odo dadi numba biara edo na yire na se do ni kunu as ni kuna yeni enu tino serie ya eni muno na e kosiada 26 of July 2026 anti oba wi kuna no na yeyi na firi kuna yemu enu tino ene eyeni jida kese se onyangopo no ahwe yenso afimu no abo maami ni ne maho ban we in a free musun a sembiere mu we in a free nkwenhia we in a free musio kasa ni pa diguno suat ni die dia bone e sembibra ni pa gu edika gu sa ma mini ni mofraso no ye de nyamya sese wahwe ma mi so ama wodini kuna frenchim ikuna ya abawiase ama ani ewo ikuna no ho ikuna ya be wiase a ani ewe kuna ikunani no tse ikunani we die obowa kra na ni pati se obowa ohume ni pati se ohume ntse kuna we die che se ani pa ani awose kuna yi hu kunani yi hu afimu ya obi ahwe nana mutio ni ni bibiere mu no ntikunani we die aye amansan ana awen sa ma mi ewo ikunani se se di kuna ye be ko heaven na ai kuna yese ni pe monitor wo movement ni pe monitor wo bibia wo ibiara ene le di ikuna ekwa heaven dia nka maami so maami nka msenka heaven ko draw if he said ikuna yene die se ukuna wo ne ni padodo ani hwe wo bibia na biara ye monitor wo die ye ti die wo kan ye hwe wo ni ibiara no nka ye di ikuna ekwa heaven dia msenka maami ko draw nti ye nyame asese watumi abo yin ai ho ban obi a o kasama mami ubia bompae mama mami ubia nani how na mami how anyhow ena o yesa mami ne dofo era de numba ne dofo because si ubia me how ye wo how no se me how e ye wo how a na chire se wo ye me dofo enu ti no ye di aseda ebe ma otwudian punyame no so abo se kunani hu ban wo musu na sembiere mo yin afri mu no na ene amamreni amanye kwan so no yeyi maami afri ikuna ye emu enti ye gusu wo hase ene ye ampa e bidwa ye din komo ye be kansen ye be sa ye bi wo se ye biara na de ji ye ni no ye be ni na wo se fi